Хоче знести в Турнграмік свій розплата, потаргани старий гандляш парасолі. Втеді дещ малего неба зачав падать, на улиці і на ратуштин симфолі. І спочеглі малі люди з малих домов, кеди мєлі мокрі.